0: ndigalam
1: dara jang
0: ken dunna cham
1: loko laaj du dajja
0: masalam
1: leri mbay sitte
0: teggiwuko
1: loko laaj dajju
0: masalam
1: leri mbay sitte
0: teggiwuko
1: loko laaj dajju
0: masalam
1: leri mbay sitte
0: teggiwuko
1: gam na raw du ba
0: kiraka
1: gam